0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baakha baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokkol leen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaawlu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné sen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene dell si waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf Imam ñoo ngi lay delloo nuyu di am contente ci dara bi ñu dalal Yaay Imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw lay jëte Yaay Imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fit yi ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fit yi lan nga ñu wax professeur
1: waaw jërëjëf Yaay Imam ndoxum fit yi baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof. Waa liñ daan wax mooy toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti comme mën nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maanaam loo xam da nga ko jëlee loola topp ba mu exti ci sët yi dañuy wax toppum sët yi bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sët yi lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sët yi la kon Imam ndoxu sët yi feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sët yi sët yi nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag Imam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis léeg-léeg ci nit ñu naan na kaay ñu faj ko jooni te sët yi loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam jëlee ko say waajur ngeen da koy faj jooni loolu Imam wax di gàll tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sët yi traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci dret la nekk.
0: Kon yaa ngi koy wax nga ne jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni.
1: Waaw Imam jooni bariwul ci ni ma ko mën a waxee mooy jooni te bu ne la dama jàpp ne ci kii la am ci médecin bu ren la am. mooy ki nga xam ne tey boppam day metti. mu dem jël ab doom daal di naan.
0: d'accord
1: wala daraam day metti. mu dem jël dara daal di naan. loolu mën nañ ko wéyjiw mais bu dee nag ci plante yi. li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam. moom day faj traitement si bi.
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé comme ni mu koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement si bi lay def également professeur boo ñu bëggoon a wax ndoxum fit yi lan mooy ay symptômes maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki.
1: voilà jërëjëf yaa Imam sit yi symptômes yi dafa yaatu. te boo demee ci zone tropicale yi mooy bërëbu roqurxaan yi.
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqurxaan yi rek. léeg-léeg fa lay génn ci ëpp. bu fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc. wala sax mën na génn ci kaw yaram bi. maanaam ngay waqatu. te boo waqatoo.
0: waaw
1: da ngay gis liquide bu génn. te bay waq it sit yaa Imam boo koy waqatu. da ngay sentir neexay boo xam ne macha allah.
0: day neex.
1: day neex lool.
0: waaw
1: nga xam ne ko kon dafa bokk ci mandarga sit yi.
0: d'accord
1: dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi. maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczéma. ñu koy wax kurëbët. wala sax lu mel ni xeeti allergie. am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sët yi mais li ci débarque mooy Imam. gis nga sët yi mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corriger tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam. fekk ndoxu sët yi moo nekk ci ginnaawam.
0: do corriger.
1: voilà yàlla xam na ko. tax léeg nit ki amee tawat. dem médecine moderne du faju. dem ci médecine traditionnelle du faju. fekk sët yi bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi. kon soo amee tawat. da nga koy boole di traité waale ndoxu sët yi bi. kon feebar la boo xam ne Imam. lu naqare faj la. même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram bi tàng.
0: muy tàng
1: sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré. même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature. dégg nga ngay sentir yax yi di ruux. ngay sentir rek bopp bi metti. ngay mel ni luy jeex. te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garab bu ndoxu sët yi.
0: waaw
1: garab bu baax. da ngay lekk normal.
0: da ngay lekk
1: bu baax. ko nga xam ne kon sët yi bi mën na tax aussi ngay ñàkk appétit.
0: d'accord
1: nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy sët yi pour ñoom. maanaam fekk génn sa yaram rek du sët yi léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi. ne ko am nga sët yi mu ne noonu aw ma sët ndax génn ci yaramam. fekk mi ngi am yenen man rek yenen symptome yo xam ngi fenk yaram
0: ah kon même bu gennu tamit touté ngam ko
1: ah kay wax na la ko
0: d'accord
1: nga lelek da def japp sa yaram nga am coup de batir amé fatigue générale yenen bi metti fo tollu bo yewo dem ndela duma da la dur madame ik so day delo bo yewu melnelewul
0: nga xam
1: nga ñak appétit deng nga sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yenen xetti febar yo xam mi ngi nonu deng nga kon man rek defa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng nga imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñi lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégalais yi dañu bëgg
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako
0: wa
1: ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa tétu du wër ndax ci gatti gi la jugé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sëti ba ci yap yap rek surtout yap wata bor yap bes
0: yap bes
1: wala sax nga dem yap débuter yi so amé city da fay guen limay wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane sawlu bari surtout saw pire bokay nane aussi am city city bi du wer imam
0: d'accord
1: même aussi nga nek jeun bu ñuul
0: jeun
1: bu ñuul bu ne jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day guen ndox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox cité
0: ligue
1: ba bari jeune way ba santé day wa ba santé day gëna dox cité
0: d'accord
1: kon so amé tawat ni ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek so tawat bi yoré nak aussi man nga lekkat yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la musi fay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalo Elton bi ñi nga xamna ñi ngi ci Touba ak liko wër waye da nek fëlëti daru Mohti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru Mohti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram ci sen city
1: jërëjëf ya imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: waaw
1: té yakarna ku top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nekk sans su nekk moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nekk akana ko baye xel suñu émission ci yori yu dem sa su nekk ya imam barna garab yu bari yu mëna faccité
0: waw
1: li ci jottu nak moy li ma wax légui
0: moy
1: da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañil gerté wañil soupir wañil aussi méw pir wañil yap wata bor rawat na yap bay
0: waw
1: nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ko baña bay mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cet imam
0: waw
1: fekke ne dafa bayiwul lek yi nga xamne moy soxat febar bi
0: d'accord
1: kon li ñi wax reenu rand baxna
0: waw
1: reenu feex imam baxna
0: waw
1: reenu tiaxat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku soko dile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau soko defé nga ci nan kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga tawok city waxna la city du febre bu ñi fajj joni joni city traitement civil lu mu newone diko fajj
0: juroom ben wer di fatali nit ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ko wax ak leral yi ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defrante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kébé ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bo xé rek top leen ma jëru jël aw yatt di doon nan top leen ma ñin li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man nañ ko jaay man ñu wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew doole ak ni nga xamne sor nañu te faju nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak gantax koy faj
0: machallah jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
1: jërëjëf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñu ngi daru morti
0: Dakar mu fay nek alarba ak alxamis fiti fadia en poi domaine Touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru morti altiné ci sox daru morti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu sey way santé mbokk jeureu ngeen jëf fa bi len yoon

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mu wef lool jokkol ak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaa ñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu na liggey lum ci meuna doon wa cabinet padjum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ciir yi don bagn dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mansé dampu ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mansé ba nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak satisfaction day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambu ak yes 25 Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wergu yaram

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaawlu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm yeah.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di fajwale bu baakha bax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu daldi len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinay ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci pencum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorite bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ ñen cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak ci Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Daru Marnan ngir mu gën dina jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu da liggéey lu ci mëna doon wa cabinet padium ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: si vas-y.
1: C'est bon.
0: Oui, c'est bon aussi.
1: Ok, mané mangi ziaré ñep di rafetlu tamit téway bi ma téwoni tay en tant qu'ambassadrice Wildaf djugé Bambay ñew téw fi ci walu ci Mbacké pour assister à contribuer aussi ci forme de violence violence sexuelle yi wa mangi nuyu ñep di nuyu Seigne Fallou biñu dalal tay invité ñu mangi nuyu suñu assistant yépp moy ñu suñu ki dal ñuy jital dal
0: wa
1: madame Nya madame Diouf Salamata mu nekk Bambay di ñuy ñep dal merci beaucoup
0: merci soxna Khady Ngom nga nuyu ak ñi nga xam ñu lay baye xel
2: wa assalamu alaykum may leen di nuyu bu baax di leen ziaré di jox seen wacc way bon di nuyu yow nga xamanteni yañ fi dalal di nuyu Seigne Fallou mom tamit dalal bi yañ juna lolu soxna Hadjatu ma ngi leen nuyu bu baax baax vraiment tay nek ñun ay ambassadeur lañ ay ndaw ambassadeur lañ ñu fi ki téwal vraiment pour waxtane violence sexuelle nga xamantene ni yaatu na lool wax du fa yalla te vraiment suñu bokku jigen yépp ñu ci souf xex
0: d'accord mu nek lu am solo ci nuyoy bu am solo bobu nga xamné dal dinañ ñukoy def ñi suñu invité Seigne Fallou dañuy doré ci yow ci waxtaan bi violence faite aux femmes ñu bari dañu koy dégg ñu bari tam buñ ko déggé parfois mën nañu ko orienter mu jëm ci benn mbir bo ñu doon fram faciel violence faite aux femmes ginaaw bi nga xamé sax avant lolu ndax mën nañu xam itam Wildaf lan moko taxajuk ak lan mo tax itam mu accompagner li nga xamné modi genre émission yi ni
3: wa jërëjëf Seigne Fallou laaj bi amna solo ndax ni nga ko waxé rek moy Wildaf dafa nek ben kurel bo nga xamni ben réseau panafricain la panafricain la bo nga xamni dafa ëmbu ay réew yu bari yu nekk ci Afrique de Sud Afrique de l'Ouest ta Sénégal bokku ci légui nak Wildaf ñom luy seen yitté rek moy fexé ba bép ciona bo nga xamni jigéen ñi ñong leen koy tek rek ñu fexé ñu di leen ci jappalé ci bép métit ak bép fan bo nga xamni rek jigéen ñi ñong ci yëngutu ñu leen ci accompagner ngir ñom ñu mënal seen bop ak metti di ñu leen di tek aussi ñu fexé ba ñu koy safara ba mu wañé ko bu mënul jéxé mu wañé ko Wildaf Sénégal lolu moy lolam lu rôl bobu nak biñu ko amé après ci lañ gis ni war nañ ko gëna mëna yaatal bi nak ñu défé ko de telle sorte que ginaaw ñom ñoo existé depuis 1990 bu mo juumul xam nga kat 1999 ba la ONG le réseau bobu juddu ba légui ci Sénégal nak ñu jël ay tan ay raison yo xamni ñoy les raisons test tu melni raison de Thiès raison de Dakar raison de Diourbel ak raison de Fatick ak Kaolack ñu jël fa raison fenn fu nek ñu tann fa ay ndaw ño nga xamni japp nañ ni ah man nañ leen fet fa téwal ngir ñom ñu xamni message bi nga xamni ñom ñong koy jallalé ñu mën ko véhiculer lool nak ci kaw loolu ci lañ tann ay ndaw ñu xamni dëkk na Diourbel ngir bép thème bo nga xamni rek mo ngi laal jigen mo xam métit lay doon mo xam également ci seen walum Diour mo xam également jigen ñi nga xamni ay handicapé lañ té amuñu parfois accès ci walum fajmek yoyep ñu dajalé yoyep tam yoyep ñu dajalé ko ngir jëm ci dox jëm ci ngir wut ci ay safara donc Wildaf Sénégal lool mom moy ligéyam ñu di ci def nak ligéy bu am solo ndax au-delà émission radio yi ñi def dinañ def ay causerie également dinañ wax ci radio yi askan yépp déguñu mais aussi dinañ dem séti gox bu nekk ñu jëm fa dem jigéen dafa nekk ñu dem waxtaan ak ñom sensibiliser len ci lepp li nga xamni yittel na jigéen ñi donc lool dal mom moy ci luma mëna teunk moy rôle Wildaf
0: d'accord waaw d'accord mu nek lu am solo Seigne Fallou ci teunk bi ñu teunkal ONG bi di Wildaf li nga xamne moy rôle am sonu Khadijatu ci teunk bobu nga xamne Seigne Fall defal nañu ko li nga xamne modi Wildaf rôle am tay bo ñu doon xamal

0: ñu ngi jéggal bu baax, mu mel ni tuuti jafe-jafe la rek ci technique bi, mu jëm ci li nga xam ne moo di jafe-jafe technique léegi. Serigne Fallou, nga ñëwaat rek ci point bi nga xam ne yaa ngi doon leeral léegi ci lu concerne violence yi nga xam ne doon nga ko wax léegi.
1: Ay aada lañ ak ay yoo xam ne dañ ko fi fekk, du ci mel ni waxtaane woon nañ ko temps yële jàll. Amaana sax loolu bariwul ci suñu zone yi. Mooy dugal jigéen néegu góor te jaaduwul yàlluwul. Loolu genre te parce que ay pratique la yoo xam ni amaana boo demee ci yenn zone yi. Amaana nag suñu zone yi am peut être bariw fi. Bari fi mais wala bu doon fi am aussi kiiwatul mais ba tey jigéen ñi dañuy dund genre violence yooyu yi nga xam ni c'est à dire dañ naan ah ñun kat suñ maam yi daan nañ def lii ñun aussi il faut ñu continuer di ko def alors que parfois nga jàpp am na loo xam ni aada daf koy indi te def gi nga koy def jigéen gi wala xale bi loolu daf koy après daf koy indil ay traumatisme. Kon daal ci li may tënk Serigne Fallou mooy bu ñu nee